0: スは合うと思います。
1: Panahan Hoso, Patakotohu, Desaba VFM, Kosohimbaan, Boskadazan, Noiko, Pinasi.